0: DJ Dežo, The King și Drugi și Don, să ne?
1: Ei, a vezi ca mi-e pasă la DJ Dežo to King on the mic-ul tău.
2: De pe mai.
1: Samantha Fox. A dat mai nostamiță, nu? Semi.
2: Samantha Fox.
0: Kani spre povedu, stari. Previrejku.
1: Što skaže, prej tu te enkrat.
0: Ja ne moz de mama in misteri slovenske zakladnice 80-ih.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.
0: Sej. Če prej rekel.
1: Ja pa sej.
0: Ja, ja pa ne moram tako hiter, ne?
1: Ja vem, sej.
2: Dobar, jutar.
1: Ampak ne, ne, pa sej še do desetih smo skupi, daj.
0: Poznate to? Ti si moj bombonč.